0: Di mai dah. Ai, di mai dah.
1: Eh, Itam, mai lah.
0: Memang per ni. Asyik cik mau dengar sudah.